slučajno te sreo, okrenula si glavu, produžila, pravila se vješto kao da me ne znaš.